0: Mikä sä tyy?
1: Dennis Anna.
2: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91.8 FM.